0: pepe. Na koba no ba dieko.
1: Mama ma dieko. Mama ma dieko. Ole pepe ya polo. Ya polo.